zuk geusek arte iresaten zuz bizkorra zara morien hain zorgine.

0: enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
1: Gasteiz se llena de rock and roll. Azkena Rock Festival 2026.
2: Y en Radio Vitoria te lo contamos todo de la mano de Isabel Erigoyen y todo su equipo. Conciertos en directo, entrevistas, el ambiente de Mendizabala.
1: Entre el 18 y el 20 de junio, Radio Vitoria es rock.
3: Radio Vitoria, lo que somos, lo que nos une.